0: ڈیڑھ لاکھ میٹرک ٹن پیاز برآمد کی گئی اور پیاز کی برآمدات معمول کے مطابق جاری ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی جانب سے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب کرن ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل امور پر بامانے بحث، تفصیلی تبادلے خیال اور اہم فیصلوں پر توجہ دی جائے گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے، اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔
2: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بایو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے۔ وہ دوسری بات ہے 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی۔
1: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی۔
3: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنی پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام۔ آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ہے، ٹھنڈی سڑک ہے، بڑا گرو محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ میں رکھو تھیلا، کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا۔ یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے۔
4: پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ۔
1: یہ بات چیت آج صبح 10:30 بجے 100.1 پر آکاشوانی گولڈ پر سنی جا سکتی ہے۔ اس بات چیت کو نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البانیز نے وزیراعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیراعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹیجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون دونوں ممالک کے لیے مثبت اور باہمی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں اور اعلی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی شدید بارش جاری رہے گی۔ IMD نے کہا ہے کہ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بنا ہے، جس سے اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے وسطی علاقوں میں مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے۔ پورے مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرم لو کی وجہ سے بجلی کی گرڈ

0: پر دباؤ پڑ رہا ہے، جس سے فیفا عالمی کپ میچوں کی تیاریوں میں رخنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے پار کر جانے کا خدشہ ہے، وہیں امریکہ کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر نیو یارک کو غیر متوقع درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فرانس نے فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے میں 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹیم کے کپتان کلیان امباپے نے میچ کا واحد گول 70ویں منٹ میں پینالٹی کک کے ساتھ کیا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر۔
1: شکریہ اسدullah۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری عالمی توانائی بحران کے باوجود بھارت نے نہ صرف ایندھن کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا بلکہ مؤثر سفارتکاری، بروقت فیصلوں اور گزشتہ ایک دہائی کی دوراندیش پالیسیوں کی بدولت اس مشکل صورتحال پر کامیابی سے قابو پایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسونی اجلاس کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا جو 13 اگست تک جاری رہے گا۔ قومی اہمیت کے حامل کئی موضوعات پر اس دوران بامانی بحث، قانون سازی اور کئی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے اس بیان کو انقلاب نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آپریشن سندور سے میک ان انڈیا پہل کے تحت بھارت میں تیار کیے گئے دفاعی ساز و سامان پر نہ صرف ملک میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں میں فضائی سفر کو فروغ دینے کے لیے علاقائی فضائی رابطہ اسکیم وکست اڑان کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا۔ حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری قیمت میں 13% کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 2125 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے تاکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے کچھ دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اسی کے ساتھ خبر نامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاش وانی دلی کا انترپرس چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، DRM 810 کلو ہرٹز پر پرستوت ہے کارکرم ساہتیہ کی
3: آکاشوانی دلی ہے۔ لیجیے سنیے ہمارا ساپتاہک کاریکرم ساہتیہ کی۔ شروتاؤں، ساہتیہ کیول شبدوں کا تانا بانا نہیں بلکہ سماج کا جیونت درپن اور چیتنا کا سمواہک ہوتا ہے۔ اسی چیتنا کو شبدوں میں پرونے والے ہندی پترکاریتا اور سمکالین لیکھن کے ایک پرتشت ہستاکشر ہے شری ونود ببر۔ آج کے اس کاریکرم میں میرا ساہتیک سفر کرم میں لیجیے سنیے ورشٹھ کوی شری ونود ببر سے ان کا ساہتیہ سفر۔ آپ سے بھیٹ کر رہی ہیں شریمتی وندنا اگروال۔
4: نمسکار، آج ہمارے بیچ ہیں ساہتیہ، پترکاریتا اور ہندی کے پرچار پرسار کو اپنا جیون سمرپت کرنے والے ورشٹھ لیکھک، سمپادک، شکشاوت ڈاکٹر ونود ببر۔ ونود سر، کاریکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔
5: نمسکار، دھنیواد جی۔
4: ونود جی، آپ کا جنم ایک ایسے پریوار اور پریویش میں ہوا جہاں ہندی ماتر بھاشا نہیں تھی، پھر بھی آپ نے ہندی کو ہی اپنی کرم بھومی بنایا، یہ سفر کیسے شروع ہوا؟
5: میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بے شک ہندی میری ماتر بھاشا نہیں ہے، لیکن مجھے گرو ہے کہ ہندی میری ماتر بھومی کی بھاشا ہے۔ اس بھارت کو جاننے کے لیے ایک ایسی بھاشا جو سب کو جوڑتی ہے وہ ہندی ہے۔ تو بچپن سے ہی اپنی ماتر بھاشا کے ساتھ ساتھ مجھے ہندی میں وشیش روچی اور انوراگ رہا ہے، اور پرستھتیاں بھی کچھ اس پرکار کی رہیں کہ مجھے دیش کے لگ بھگ سبھی راجیوں میں جانے کا اوسر ملا۔ میں نے انبھو کیا کہ میری ماتر بھاشا میری ماں کی گود ہے، لیکن ایک سیما کے بعد جب مجھے وسترت گود چاہیے تو وہ بھارت ماتا کی گود ہے، اور وہ بھارت ماتا کی گود میں مجھے ہندی ہی بٹھا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہندی کو میں نے اپنا جیون کا آدھار بنایا۔ ساہتیہ، پترکاریتا، انیہ سبھی کھیتروں میں ہندی میرا سبل رہا ہے۔
4: سر، آپ کا جنم کہاں ہوا؟ اپنے بچپن کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔

0: اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے مغربی ایشیا مہازارائی میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنۂ ہرمز کے راستے رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ قدرتی گیس کی سپلائی سے متعلق انضباطی آرڈر 2026 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت ان اہم ایمرجنسی دفعات کو ہٹا دیا گیا ہے جن کی روح سے سرکار کو اندرون ملک تیار کردہ قدرتی گیس اور درآمد کی گئی ایل این جی الاٹ کرنے کو ترجیح حاصل تھی۔ آبنۂ ہرمز کے راستے ایل این جی کی کھیپ میں رکاوٹ پڑنے کے بعد اس سال مارچ میں لازمی اشیاء سے متعلق ایکٹ کے تحت یہ ایمرجنسی آرڈر جاری کیا گیا تھا۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وکست بھارت روزگار گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین یعنی وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 اس مہینے کی پہلی تاریخ سے نافذ ہو گیا ہے۔ وزیر موصوف نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مذکورہ مشن کے تحت ریاستوں کے لیے 25,000 کروڑ روپے کی امداد منظور کی اور اسے جاری کیا۔ جناب شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم ایم جی نریگا کی جگہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کو کامیابی کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم جی نریگا پر عمل درآمد میں 3 سال لگ گئے تھے، جبکہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پورے ملک میں صرف 1 دن میں ہی نافذ کر دیا گیا۔ جناب چوہان نے کہا کہ اس ایکٹ کے تحت اگلے 5 سال کے دوران 2,86,000 پنچایتوں میں 7.5 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا سرمایہ لگایا جائے گا تاکہ وکست بھارت کے نظریے کی رفتار میں تیزی لائی جا سکے۔
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی۔ 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 2,86,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کا انڈونیشیا کا دورہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تعلقات کو تقویت ملے گی اور اشتراک کے نئے راستے بھی کھلیں گے۔ آج جکارتا میں آکاشوانی کے ساتھ انٹرویو میں انڈونیشیا میں بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کل سے 8 جولائی تک انڈونیشیا کے دورے پر رہیں گے اور تعاون کے کئی نئے شعبے کھلنے سے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور دو بڑے ملکوں کے درمیان اقتصادی رابطے اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ جامع کلیدی ساجھداری کے بارے میں سفیر موصوف نے کہا کہ اس شراکت داری کے کئی ستون ہیں، ان میں سے ایک دفاع اور سیکیورٹی ہے، اس کے علاوہ تعلقات میں اور زیادہ اقتصادی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے 10 جولائی تک قطر، بحرین، کویت اور عمان کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس دورے کا مقصد بھارت اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سرکار نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر اشتہارات میں بچوں کے جنسی استحصال اور زیادتی سے متعلق مواد کے سلسلے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے انسٹاگرام کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سبھی اشتہارات اور مواد کو ہٹایا جائے جن کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نے میٹا سے 7 دن کے اندر اندر تفصیلی جواب طلب کیا ہے۔ سرکار اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا مذکورہ پلیٹ فارم نے بھارت کے متعلقہ سیفٹی رہنما اصولوں پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں فحاشی اور بچوں کے جنسی استحصال سے وابستہ مواد کی تقسیم ایک فوجداری جرم ہے۔ اس سے قبل وزارت نے ان اطلاعات کا نوٹس لیا تھا کہ انسٹاگرام پر کچھ ایسا قابل اعتراض مواد دکھایا گیا ہے جس سے بچوں کے جنسی استحصال کو بڑھاوا ملتا ہے۔ سرکار نے میٹا سے جواب طلب کرنے کے لیے متعلقہ اہلکاروں کو ہدایات بھی جاری کی تھیں۔ چھتیس گڑھ کی معروف پنڈوانی گلوکارہ اور پدم وبھوشن سے سرفراز تیجن بائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ طویل عرصے سے بیمار

0: گے کچھ اور میں بھی اسے سناتی ہوں، سنیے گا. اس کے حصے نہ دیکھی اتوار میں نے، اس کے حصے نہ دیکھی اتوار میں نے، نہ دیکھا کبھی ایسا کردار میں نے. سارے جگ نے شریشٹھ جسے کہا اب تک، اس کے دیکھے ہیں لاکھوں اپکار میں نے. میرے سارے غم بھی اس سے ڈرتے ہیں، ان ہاتھوں میں دیکھا ہے چمتکار میں نے. جو دیتی رہی صدا اجالے سبھی کو، دیکھا ہے ان کا صرف اندھکار میں نے. بساتی ہے دنیا جو ہماری خاطر، بساتی ہے دنیا جو ہماری خاطر، جیون بھر دیکھا سمرپن اپار میں نے. مسکرا سب کچھ نچھاور جو کر دے، نہ دیکھی ماں جیسی کوئی دلدار میں نے. بے وجہ چومے لو ہاتھ تم بھی ان کے، بے وجہ چومے لو ہاتھ تم بھی ان کے، دیکھے ہیں آنکھوں نے ہزار پیارے ہم نے. ایشور کی انوپم چھبی دکھ جائے جیسے، ایشور کی انوپم چھبی دکھ جائے جیسے، گھر گھر میں دیکھی ایسی سرکار میں نے. ساسوت ہی ہے یہ اوتارے ان کا، ساسوت ہی ہے یہ اوتارے ان کا، آنچل میں جس کے دیکھا سنسار میں نے، آنچل میں جس کے دیکھا سنسار میں نے. بہت بہت دھنیواد.
1: تو سواتی نے اپنے بھاؤ ہمارے ساتھ ساجھا کیے کچھ کہتا ہے دل کاریکرم میں. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ آکاش وانی کے منچ پر ان کی پرتھم پرستتی ہے، تو آواز میں تھوڑا سنکوچ ہو سکتا ہے، لیکن کلپنا کی اڑان جو ہے وہ کمال کی ہے. اور ہم شبھ کامنائیں دیتے ہیں کہ یہ اڑان جاری رہے گی، اسی طرح سے لیکھن جاری رہے گا، اور ہم اپنا فرض نبھاتے رہیں گے پروتساہت کرنے کا. منچ پر آمنترت کر رہی ہوں اب امت کمار یش کو. امت
2: سر، پرتھم ودیا کی دیوی ماں سرسوتی کے چرنوں میں نمن کرتا ہوں، پاون منچ کو نمن کرتا ہوں، آپ سبھی سدھی شروتاؤں کو اپستھتی کو پرنام کرتا ہوں. سیدھے سیدھے چار پنکتیوں سے اپنی بات رکھتا ہوں، سنیے گا.

ذاتی رہنما خطوط پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اوریاں فلمیں اور بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق ویڈیوز کی تشہیر ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں ایک مجرمانہ خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے وزارت نے ان رپورٹوں کی بنا پر کہ انسٹاگرام کچھ ایسے قابل اعتراض ویڈیو دکھاتا ہے جس سے بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کی تشہیر ہوتی ہے، اپنے طور پر کارروائی کرتے ہوئے افسران کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں میٹا سے جواب طلب کرے۔ حکومت نے آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے کے عمل کی بحالی کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد ہنگامی بندشیں ختم کر دی ہیں۔ یہ بحالی مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی احکامات لازمی اشیاء کے قانون کے تحت اس سال مارچ میں جاری کیے گئے تھے، جب آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی تھی۔ بھارتی بحریہ کا تربیتی جہاز آئی این ایس سدرشنی نیو یارک کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ وہ امریکہ کے بین الاقوامی نیول ریویو 2250 اور سیل 14th 250 تقریبات میں بھارت کی نمائندگی کرے گا۔ ہٹسن دریا میں کل کشتیوں کی پریڈ کے دوران مشہور زمانہ 3 مستول والی کشتی نے بڑے فخری انداز میں بھارتی ترنگا لہرایا، جو بھارت کی فراواں سمندری سرحد کی ثقافت اور صدیوں پرانے سمندروں کے سفر کی روایت کا جشن تھا۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ

0: روک ثقافت کو عالمگیر مقبولیت ادا کی۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں، انتظامیہ کے اہلکاروں، فنکاروں، ادیبوں اور ہزاروں سوگواروں نے آرٹ کی اس شہرۂ آفاق شخصیت کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی کے اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ بنیادی حقوق، معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاج مظاہروں کے دوران پیش آیا۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے، جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی، بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے متنبع کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں گے۔ ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے آج تہران میں سابق عظیم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق عظیم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، میسم اور مصطفیٰ نے تہران کے مصلی اعظم میں جنازے کی قیادت کی۔ اس موقع پر صدر مسعود پزشکیاں، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلی کمانڈر بھی موجود تھے۔ انڈونیشیا گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے ان کے ملک کے تاریخی دورے کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر 2026 اور 2027 کے دوران 15 مہینے تک جاری رہنے والے پروگرام کے ذریعے اس کی یاد بنائے گا۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے میں خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انڈونیشیا کے لیے بھارت کے سفیر سندیپ چکرورتی نے کہا کہ یادگاری تقریبات کا افتتاح کل سے شروع ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے دورے میں ہوگا۔ فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج رات نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا۔ آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 0-1 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فرانس کے کپتان نے وار کی طرف سے ملنے والی اسپاٹ کک پینلٹی پر میچ کے 70 میں واحد گول کیا۔ آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ فائنل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 17 اوورز میں 4 پر 122 بنا لیے تھے۔ یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے۔ ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے شیو پوری میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کرنے والے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس کی لاگت 2500 کروڑ روپے ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی۔ اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل اضافے سے اتفاق کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
1: یہ آکاشوانی دلی ہے، کرپیا ہمارے اگلے کارکرم کی پرتیکشا کیجیے۔ اس ماہ کے روپکوں کے اکھل بھارتیہ کارکرم میں آپ سنیں گے ایک ایسے شہر کی کہانی جو نہ کیول لوہے کو پگھلا کر راشٹر کی ریڑھ بناتا ہے، بلکہ اپنے آس پاس کے پریاورن اور لوک گیتوں کی دھن پر مسکراتا ہے۔ اسپات، سنسکرتی اور سپنوں کا شہر، جمشید پور کی بہرنگی پہچان۔ آلیک ہے شاہد انور کا اور اسے پرستت کیا ہے راجیو رنجن تیواری نے۔